na pa ri ta na pa ri ta ta ginda da ni ta ta ginda wa da ni ta ta ginda wa da ni ta ta ginda wa da rung tiza lu tu tim ba chim ba rung tiza lu tu tim ba chim ba ya ka ni wa jumba lu na kharinya ye